0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu Arnas Šnigreg rod kodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agol suva šolotna moc ana cuo fit an šturcna vaver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogu